kuraden godinde ya kuraba kuraba godinde kuraden godinde kurubero mandare kuraden godinde moro magoru wanin befero tori tagure bulla kaure yarin godinde kuru mama na malare ranin godinde mate maya shola maya nyin godinde kujino lan tum tum maya nyin godinde patashi duwa